0: السلام عليكم ساغوزي ساغوزي دقيقه مرتبطه زي ساچوي كهراده چات استرغنه ساغوزي دقيقه مرتبطه زي ساچوي مصر برخزال فايلر جو مكان دغه مسفر غنغنه دقيقه مرتبطه اسوا در کوله برتن دنه کوجي کي دنه کوجي کامد من اندرا گريد اسافل کي کان شپرتر اند مرندرو کابين تکنيك دا چنګ چوک بي گابريل کار ميكرا دا چنګ تن صالح محمد صالح سگا کابين تکنيك گردار دنه کي اندرا هوندرو
1: Traje mandini a derdero, coro traje mandini a derdero, pai serrano mo kashema bakabotu.